0: Rydde sommer også for lige mig, vi tog om at tage turen ned, tager jeg få, tager det på klamme, eller ned, tager jeg også for regler, hvor jeg stedt, tager sjovt, tager det nøj, når fjonger det, de pulle, de de sæl, og lad mig ordet, lå i tag, rækker det ned, for i tager, når jeg tager, når fjonger det, pepe, tjule, tager det lænne, hvor det tager, tog de på, tjule, når jeg tager, få, bare lå sig for mig, når fjonger det, pepe, og mig tager, rækker det, tager.
1: Ja, fatal of fatula shungala ol nitaya wa ni foli pa iyo sa mo lo ma futo mai le sa to pokalami ya susuru ma na yele la ai ne tawanga ya sa to patim timuan po ya le o mato ma na ya sulu la ne ya su ya ma na so mul muli ho ne yo talung al fa nau
0: a
1: o la to lo senga a fitu ma le balu ya o lo fa ma su yo a onga tai tasi ya o a onga a mata mai ai lunga i Northlen ya se ye pa ya Wellington ya o le ai nei o mai tau ranga i e participate i ta lunga i sesi ya pa i wisto tino nei tatu a onga mai au ki lan ya o fatu muria ya foi lea lea nuu ya e tu mata fanga e se vole mana yo o i nei tau ranga i nei Mount Manganui ya wae pe ya alua na yuta wale e tau fatu anga ki wifut ya sa utai ya wae tau tam
0: ya iyo mana manuana wa sauno la pepe tulanga o talonga foi a wa o me o fana o ke fa kwe ka o lol me o inai fana fo i la tu talonga o ele mafayango fo o no fo matu e ka ka wanga o matu ele nga ka o sapor ya I make sure fo la sango le munai fana me la fe ka lo ah
1: ya o di e o va mal sfugu di ma fe tanga te mai i to New Zealand le to no ta ranga te minne
0: wow
1: yo o ta me tita alu ya o la tu nga tu mo la tu ai ya ono le h foi le ono la la i ti 7 mai 8 ya ele a te matu e fia no fo no fo ai tu lan fa na mo ya la o mai ma mo fa ya o ya ai e ta ta wana o mai ya o te mi mo mo ne wa sa foi se se ma o fa na we
0: ma na ya
1: e pai ma su yo la tu a o nga ta no nga ne tipo ya o le ma pai ana no fo ai e wi alan fa me fa ya o nga e a wa popole o le a wa mautu me o men no fo ai o lo mai fo fa ya o nga va ai ya ai le ma fa ya lo ta ma fo fa i te wala ve a ne ya ai le ele o yeses
0: very nice
1: ya e pe o tu langa le na ya o le tu langa i le nei fa mo mo o le wa into tu sei ta me ti i le tu langa le level o competition fo ye ma tu ai ma wa lunga la va
0: yes
1: e matua yo ta maofa foi ta itale tiwa a le leif le atina ino ta longa foi torno New Zealand.
0: Yeah.
1: Ona lea mata tu ile H leo le sepuru lua le
0: yeah.
1: Suta se sepuru lua. A lewa a mata na